0: Так вот и со свидом, Дарашида.
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.